0: जीवी जति जुत पे जीवनबती आत्मा दाड़े हायरे अपनार सेट गे जीवन ताबद परय परय जीवी दो मित मारांग ब्रु साधन दाड़े ते जीवन मजाव में रस्के जेंगेत जेंगे नोआ को तो खेली दबा कसरेंगे का सरी उत्तर कसरेंगे
1: हाय जथात्रे आसरेंग का ना
0: जथात्रे आसरेंग का
1: आर ओना खतिर के नितु धरी हो ना नोआ सरेंग में ना गुआ का बा हे
0: ओनाय मेने या जे गुजु अमदे नेहरमा अमगे जितकर संडी रस्के ते अमा रूप दो चालाय बे मनगे ओने उनका आदम तैयार दिलन खान बन ओने मने कम कम रहो बन लखान जीवी होड़मो आबो कड़ी ए गरज आबो उहेर आबोय आदो जीवी दो चे लका मेनाया दो आको तो को बड़ाई लेट गया पाले सथर ते ताड़म काते दो ओना ते मेने दो को जे आम मेनाम जीवी गुरु दया चांदो बंगा होड़मो खातिर नोआ जीवी जिरे बनुआन होड़मो खातिर नोआ जीवी सिंही दई कमी कान जीवी जिरे लेनखान होड़मो हसा धुड़ी ता आदो उनी दो आम खातिर दो बाई जिरे कान गया आनम जपित का कानम जोमे ग्याम दड़ान कान ग्याम जीवी दो कमी रे लगाओ कान गया আর ইবি জিরো লঙ্কা না সাহেব বন্ধন তোমা
1: চাবাই না
0: চাবাই না ওলা খেতে তো উনি উনি অকই কানাই হেজ কানাই চালা আয় চে লেকাতে চালা আয় অনাত সে মেন কায় যে কখন হিজু জীবন অকাম চালা আম দো বুগি বেড়ি কথা জীবন চাবাম লয়ে ইন দো লিঙ্গি বড়া সরু সাকাম রে দা লেকা অডক তেম ছানো জীবন অকা লেকাম সেন কুলি কানে আদে মেনে অডক কাট সথর ডাহার দো পাঞ্জায় মে আর দেখাও কাট আজ্ঞা চক্র সাধন দো নেল মে সাধন দাড়ে তে যোগ দাড়ে তে অডক তিন ছানো রে দো আমগে আমতেম জেলি নংকা হে মেন দো হই দি কট
1: তো নোয়া কো মালাং গালমারাও কেট গিয়া এন রহ মুচের রে নিনালিং মেতা বি না যে অবিন আঞ্জমিয়া হড় কো নোয়া রেডিও আঞ্জমিয়া হড় কো অবিন যোগ বিষয় তে উনকা চেট কো মেমেন সানা বি না
0: আদো যোগ বিষয় তে দো মিদ দিন রে দা বলিং মেন আঞ্জম বড়া নয় লাগে কো নোয়া কো মা হান্তে মা গহির নয় ইদি গিয়া তো
1: তবে যাও হোম তেহে নোয়া যোগ রিয়া উপকারিতা বাবদ তে আড়ি চেহারা কথা বিন লইকে আড়ি দামান কথা বিন লইকে ওনা ক্ষেত্রে তে আলে পাটা খন আড়ি গরে সরহার বিনা মা জোহার গে
0: মা জোহার গে
1: যোগ রিয়া উপকার বাবদ তে খেলারাম সোরেন টিকিন সাউ গাপাল মারাও পে আঞ্জম গিয়া নোয়া গাপাল মারাও সাউ তেগে তেহে নয়া সান্তাড়ি আখড়া দো নোডেগে মুচেদ দেনা।